sits

døden sto der svart og salt. Du ble et lys, og alt er her. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt.

Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og ønsker velkommen til denne spesialutgaven av Lett Blanding. Vi kan jo kalle det Kristi Himmelfartsdags Blanding. Litt langt navn, men vi får la det gå. Det tross alt bare en dag det snakk om. Vi skal snakke om litt forskjellige ting, blant annet om at det ble meldt morgentåke ombord på et fly fra Polen til Torp flyplass utenfor Sandefjord I går. Det var en polak som var grunnen, og han fikk et ublitt møte med det norske politiet. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Vi skal også hoppe I havet, nærmere bestemt sjekke litt badetemperaturer fra forskjellige fylker, og noen steder det nesten som man kan finne fram badetøy allerede. Og antallet betalingsanmerkninger øker kraftig I Norge, men det blir ikke nødvendigvis flere nordmenn som I gjeldsfella. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Så vi skal også høre at Paraguay feirer nasjonaldag I dag. Hva vet du om det landet? Og så minner vi om at det radiobingo I kveld her på Radio Randsfjord.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen, 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre, ser ut på ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i Nord-Norge.

0: Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.
1: Det ble meldt om morgentåke ombord på flyet fra Polen til Torp. Det var en som røyket ombord som ikke ville slukke røyken når han fikk beskjed om det. Politiet måtte rykke ut til Torp Lufthavn grytidlig onsdag morgen, skriver VG. Operasjonsleder Roger Aaser sier at en mann ble oppfattet som et uromoment. Han røykte ombord og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte. Flyet kom fra Polen, og da det landet så sto politiet klare. Han anmeldes og bortvist fra flyplassen, forteller Aaser til VG. Og når det gjelder tidspunktet, så ble Sør-Øst politidistrikt varslet om dette klokka 07.12. Det er ganske tidlig på dagen for å være litt vanskelig, må jeg si. Det står ikke noe om han var beruset eller ikke, men det hender jo at noen har tatt seg en liten tår før de går opp på flyet. Morgenflyet pleier vel ikke akkurat å være det store problemet. Men morgentåke, det var det i hvert fall ombord på flyet.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

0: Valg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Ekspertene er litt bekymret, fordi det en kraftig økning i betalingsanmerkninger. Små regninger som strøm og mobil ser ut til å bli nedprioritert når økonomien blir trang, skriver ABC Nyheter. Det tall fra Experian som viser at antall betalingsanmerkninger i Norge økte fra 1,52 til 1,57 millioner i april. Det tilsvarer en vekst på 3,2% det siste året, og betyr vel noe sånt som at hver fjerde nordmann har en anmerkning. Samtidig så antall personer med betalingsanmerkninger nesten uendret på drøyt 230 000, og det igjen betyr at det noen som har veldig mange. Og det sprer seg ikke nødvendigvis til nye husholdninger, men de som allerede i trøbbel får flere saker registrert på seg. Det forteller analytiker Julie Berge. Vi ser ikke en bred økning i antallet nordmenn med betalingsproblemer. De som allerede sliter ser ut til å få flere saker registrert på seg.

0: Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid blant annet på Fylkesvei 241 ved Jevnaker stasjon mot Mo. Her jobbes det fram til slutten av juni, og det kan medføre litt forsinkelser på din vei gjennom området. Det fortsatt aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner, særlig da for de som har litt tyngre kjøretøy. Ta kontakt med kommunen hvis du usikker. Vi kan også ta med oss noe annet. Det blant annet jobbing mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesvei 2300. Der jobbes det fram til 21. desember i år, så det jo en stund til. Mellom Kildal og Roa så det lysregulering, og der pågår arbeidet fram til slutten av denne måneden. Og på gamleveien mellom Harestua og Stasjonsvika så det lysregulering. Arbeidene fortsetter fram til 20. mai ifølge Statens vegvesen.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kjøpes bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Nå det vel snart på tide å finne fram badetøyet, begynne å tenke på å ta årets første bad, kanskje. Eller kanskje ikke, her skal du få noen badetemperaturer som NTB har samlet inn. Og de kan melde at den høyeste temperaturen I Oslo var Tjuvholmen med 10,6 grader, det var da I går. I Møre og Romsdal så ble den høyeste badetemperaturen registrert I Hareid kommune med 8,8 grader. I Nordland så ble det målt 7,5 grader I badevannet ved Flakstad. Og I Østfold så ble det målt hele 11 grader I badevannet ved Råde. Det jo nesten så det går an. I Akershus ble det også målt 11 grader I badevannet ved Asker. Og I Vestfold ble det målt hele 12 grader. Og det altså I Holmestrand det ble målt. Og I Telemark så ble det målt 6,9 grader I Midt-Telemark, så det ikke så verst det heller.
3: Brrr.

Grandstuen kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

I et minutt med kjekt å vite skal vi snakke om Paraguay, som har nasjonaldag I dag. Det en republikk I Sør-Amerika, og navnet Paraguay har ikke noe kjent opphav, men kan stamme fra sammensatte ord fra Guarni. Det altså det folket som opprinnelig bosatte seg I Paraguay før spanjolene kom. Ordene para, som betyr store elv, og guay, som betyr hører havet til. Og opprinnelig var landet altså befolket av Guarani-folket, frem til landet ble spansk koloni på 1500-tallet. Paraguay ble selvstendig republikk I 1811, men I historien som nasjonalstat har landet vært preget av autoritært styre og perioder med høy grad av politisk ustabilitet. En demokratiseringsprosess ble innledd I 1989, men de demokratiske institusjonene fremdeles skjøre, skriver Store norske leksikon. Samtidig så har landet hatt sterk økonomisk vekst de siste årene.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Melding fra Gran kommune. Lurer du på hva som skjer i Gran på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Dessuten, Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg i området Vienlinna og Gangnumsveien. Det skjer fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det skjer i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år er Sissel, Bjarte og Sindre. Og det blir loddsalg. Alle er velkomne. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda. Det skjer 13. og 14. juni. Men vil du ha bord der, så ta kontakt innen 1. juni til Hilde Røstad Rossing på telefon 9092 4886.
0: Oppslagstavla.

0: til Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

tilbake til Kristi Himmelfartsdags blanding som det bare en av I året, så da det jo litt spesielt. Mitt navn uansett Kyrre Dahl, og jeg følger med deg med en liten blanding av diverse ting, både når det gjelder musikk og det vi skal snakke om. For eksempel skal vi innom at sommeren ser ut å bli varm. Det I hvert fall sesongvarslet fra Meteorologisk institutt som tyder på at det blir en varm sommer. Mer konkret så det mer sannsynlig at det blir varmere enn normalt enn at det blir kjøligere enn normalt, og det gjelder særlig I nord. Mer om det skal du få snart. Da det greit å vite hvordan det står til med fyllingsgraden på norske vannmagasin. Den lavere enn den pleier å være på denne tiden av året, men I nord så den over der den pleier å være. Har du spist epler eller kjøpt epler I butikken, så bør du følge litt med, fordi nå tilbakekaller de røde epler, som kan inneholde for mye av et plantevernmiddel. Den solgt I mange butikker, det bør du være oppmerksom på, og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Would you dance?

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen. 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke. Det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre. Ser ut på ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i nord. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.
1: Det dukker stadig opp tilbakekallinger av varer som av en eller annen grunn har en feil med seg. Denne gangen så det ganske viktig fordi det gjelder epler. Og det Royal Gala-epler som mange faktisk spiser. Og det Bama som tilbakekaller noen Royal Gala-epler. Det påvist for høye nivåer av plantevernmiddelet Propargite. Og det gjelder altså røde epler I løs vekst som distribuert til Norgesgruppens butikker I hele Norge. Bortsett fra I Bergensområdet. Og det gjelder altså Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og Nærbutikken. Og I tillegg så eplene solgt I bunnprisbutikker. Eplene kommer fra Argentina, og vi får vite dette gjennom en rutinekontroll utført av Mattilsynet, sier kommunikasjonsrådgiver Petter Malvik til NTB. Det gjelder altså Royal Gala epler. Det ikke hørt om sykdom foreløpig, men det kan altså være ufint å spise.

Det er kjekt å vite hvem som har navnedag I dag. Det Kristian, Kristen og Karsten. Alle navn kommer av det latinske ordet Christianus, som betyr kristen. Når det gjelder solens gang, så går vi fortsatt mot lysere tider, og det gjør vi en drøy måned til. Soloppgang I Sevilla I Spania, 07.18, solnedgang 21.22. Mens det I Shanghai, Kina, soloppgang 04.59, soloppgang 18.42. Vi kan også nevne at Ludvig den 14. Ble kronet som konge I Frankrike på denne dagen I 1643, da var han 4 år gammel. Sidney Bechet ble født I 1897 og forfatter August Strindberg I 1912. Arve Oppsal kom til verden I 1921 på denne dagen, og George Lucas ble født I 1944. Politiets Truls Fyn ble født I 1945, og sceneinstruktøren Yngve Sundvår I 1968.

0: kjøpesenter.
1: Grandstuen kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Fyllingsgraden i vannmagasinene synker. Den lå på 32,5% ved slutten av forrige uke. Da har den sunket med 0,5 prosentpoeng fra uka før i norske vannmagasiner altså. Det viser

den ukelige magasinstatistikken fra NVE. Og den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 35,6%. Det er magasinene i øst, sør-vest, midt- og vest-Norge som trekker ned. Der lå fyllingsgraden under det som er normalen på denne tiden av året. I øst-Norge så lå nivået på 27,42%. Det var opp 3 prosentpoeng fra uka før. I Nord-Norge så lå fyllingsgraden over det som er normalen på denne tiden av året. Der lå nivået på 59,79%, og det er ned 0,6 prosentpoeng fra uka før, melder NTB. Så litt vann er det igjen, men ikke så mye.

litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid blant annet på fylkesvei 241 ved Jevnaker stasjon mot Mo. Her jobbes det fram til slutten av juni, og det kan medføre litt forsinkelser på din vei gjennom området. Det fortsatt aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner, særlig da for de som har litt tyngre kjøretøy. Ta kontakt med kommunen hvis du usikker. Vi kan også ta med oss noe annet. Det blant annet jobbing mellom Roa og Roa stasjon på fylkesvei 2300. Der jobbes det fram til 21. desember i år, så det jo en stund til. Mellom Kildal og Roa så det lysregulering, og der pågår arbeidet fram til slutten av denne måneden. Og på gamleveien mellom Harestua og Stasjonsvika så det lysregulering. Arbeidene fortsetter fram til 20. mai, ifølge Statens vegvesen.

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se roreapneren.no.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og i denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller, og en vittig ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen, det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, elegans og skarp humor ble skotten et ekte ikon i sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene i Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager i den mest dramatiske tiden i klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

ventet fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Melding fra Gran kommune. Lurer du på hva som skjer I Gran på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Dessuten, Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg I området Vienlinna og Gangnumsveien. Det skjer fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det skjer I foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester I år Sissel, Bjarte og Sindre. Og det blir loddsalg. Alle velkomne. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt I Landåsbygda. Det skjer 13. og 14. juni. Men vil du ha bord der, så ta kontakt innen 1. juni til Hilde Røstad Rossing på telefon 9092 4886.
0: Oppslagstavla.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og gratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjeralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: Opus Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer skadet etter en husbrann i Bamble i Telemark. Ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet i natt like før klokken 1:30. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater formidlet i et møte i Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering i Polen der det skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20:30 i kveld.

Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og ønsker velkommen til denne spesialutgaven av Lett Blanding. Vi kan jo kalle det Kristi Himmelfartsdags Blanding. Litt langt navn, men vi får la det gå. Det tross alt bare en dag det snakk om. Vi skal snakke om litt forskjellige ting, blant annet om at det ble meldt morgentåke ombord på et fly fra Polen til Torp flyplass utenfor Sandefjord I går. Det var en polak som var grunnen, og han fikk et ublitt møte med det norske politiet. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Vi skal også hoppe I havet, nærmere bestemt sjekke litt badetemperaturer fra forskjellige fylker, og noen steder det nesten som man kan finne fram badetøy allerede. Og antallet betalingsanmerkninger øker kraftig I Norge, men det blir ikke nødvendigvis flere nordmenn som I gjeldsfella. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Så vi skal også høre at Paraguay feirer nasjonaldag I dag. Hva vet du om det landet? Og så minner vi om at det radiobingo I kveld her på Radio Randsfjord.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen. 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke. Det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre. Ser ut å få ganske greit vær de fleste dagene. Nordregn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i nord.

0: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: Det ble meldt om morgentåke ombord på flyet fra Polen til Torp. Det var en som røyket ombord, som ikke ville slukke røyken når han fikk beskjed om det. Politiet måtte rykke ut til Torp Lufthavn grytidlig onsdag morgen, skriver VG. Operasjonsleder Roger Aaser sier at en mann ble oppfattet som et uromoment. Han røykte ombord og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte. Flyet kom fra Polen, og da det landet så sto politiet klare. Han anmeldes og bortvist fra flyplassen, forteller Aaser til VG. Og når det gjelder tidspunktet, så ble Sør-Øst politidistrikt varslet om dette klokka 07.12. Det er ganske tidlig på dagen for å være litt vanskelig, må jeg si. Det står ikke noe om han var beruset eller ikke, men det hender jo at noen har tatt seg en liten tår før de går opp på flyet. Morgenflyet pleier vel ikke akkurat å være det store problemet. Men morgentåke, det ble i hvert fall ombord på flyet.

0: Her kommer et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.
1: Okay.

Ekspertene er litt bekymret fordi det er en kraftig økning i betalingsanmerkninger. Små regninger som strøm og mobil ser ut til å bli nedprioritert når økonomien blir trang, skriver ABC Nyheter. Det er tall fra Experian som viser at antall betalingsanmerkninger i Norge økte fra 1,52 til 1,57 millioner i april. Det tilsvarer en vekst på 3,2% det siste året, og betyr vel noe sånt som at hver fjerde nordmann har en anmerkning. Samtidig så er antall personer med betalingsanmerkninger nesten uendret på drøyt 230 000, og det igjen betyr at det er noen som har veldig mange. Og det sprer seg ikke nødvendigvis til nye husholdninger, men de som allerede er i trøbbel får flere saker registrert på seg. Det forteller analytiker Julie Berge. Vi ser ikke en bred økning i antallet nordmenn med betalingsproblemer. De som allerede sliter ser ut til å få flere saker registrert på seg.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid blant annet på fylkesvei 241 ved Jevnaker stasjon mot Mo. Her jobbes det fram til slutten av juni, og det kan medføre litt forsinkelser på din vei gjennom området. Det fortsatt aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner, særlig da for de som har litt tyngre kjøretøy. Ta kontakt med kommunen hvis du usikker. Vi kan også ta med oss noe annet. Det blant annet jobbing mellom Roa og Roa stasjon på fylkesvei 2300. Der jobbes det fram til 21. desember i år, så det jo en stund til. Mellom Kildal og Roa så det lysregulering, og der pågår arbeidet fram til slutten av denne måneden. Og på gamleveien mellom Harestua og Stasjonsvika så det lysregulering. Arbeidene fortsetter fram til 20. mai, ifølge Statens vegvesen.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Nå det vel snart på tide å finne fram badetøyet. Begynne å tenke på å ta årets første bad, kanskje. Eller kanskje ikke, her skal du få noen badetemperaturer som NTB har samlet inn. Og de kan melde at den høyeste temperaturen I Oslo var Tjuvholmen med 10,6 grader, det var da I går. I Møre og Romsdal så ble den høyeste badetemperaturen registrert I Hareid kommune med 8,8 grader. I Nordland så ble det målt 7,5 grader I badevannet ved Flakstad. Og I Østfold så ble det målt hele 11 grader I badevannet ved Råde. Det jo nesten så det går an. I Akershus ble det også målt 11 grader I badevannet ved Asker, og I Vestfold ble det målt hele 12 grader. Og det altså I Holmestrand det ble målt. Og I Telemark så ble det målt 6,9 grader I Midt-Telemark, så det ikke så verst det heller.

så skal jeg løse et av de store ilandsproblemene, nemlig hva skal vi se på TV I kveld? Jo, det ganske enkelt. Hvis du liker musikk og show, Eurovision Song Contest, andre semifinale kan du få med deg I kveld klokka 21.00 på NRK 1, og jeg behøver kanskje ikke å si hva det for noe. Før det på NRK 1 så kan du se Tren hjernemusklene, som også går igjen på NRK 2 litt senere på kvelden. Oppdag hvordan du kan få mer hjernekraft med hjelp av siste nytt fra forskning, praktiske råd fra eksperter og enkle livsstilsendringer. 23.15 på NRK 2. I Norge bak fasaden på TV 2 så det jentene I stallen, skylapper I sporten, hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet I det som et mannsdominert miljø? Det kan du få med deg klokka 21.45 på TV 2. Vertical Limit kveldens film på TV3+. For noen år siden var fjellklatreren Peter Garrett nødt til å skjære over repet til sin far for å redde seg selv og sin søster. 21.00 på TV3+.

I et minutt med kjekt å vite skal vi snakke om Paraguay som har nasjonaldag I dag. Det en republikk I Sør-Amerika og navnet Paraguay har ikke noe kjent opphav, men kan stamme fra sammensatte ord fra Guarani. Det altså det folket som opprinnelig bosatte seg I Paraguay før spanjolene kom. Ordene para som betyr store elv og guay som betyr hører havet til. Og opprinnelig var landet altså befolket av Guarani-folket fram til landet ble spansk koloni på 1500-tallet. Paraguay ble selvstendig republikk I 1811, men I historien som nasjonalstat har landet vært preget av autoritært styre og perioder med høy grad av politisk ustabilitet. En demokratiseringsprosess ble innledd I 1989, men de demokratiske institusjonene fremdeles skjøre, skriver Store norske leksikon. Samtidig så har landet hatt sterk økonomisk vekst de siste årene.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Melding fra Gran kommune. Lurer du på hva som skjer I Gran på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Dessuten, Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg I området Vienlinna og Gangnumsveien. Det skjer fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det skjer I foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester I år Sissel, Bjarte og Sindre. Og det blir loddsalg. Alle velkomne. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt I Landåsbygda. Det skjer 13. og 14. juni. Men vil du ha bord der, så ta kontakt innen 1. juni til Hilde Røstad Rossing på telefon 90 92 4886.
0: Oppslagstavla.

0: Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kr per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

0: tilbake.
1: Hei igjen, og velkommen tilbake til Kristelig Himmelfartsdags blanding, som det bare en av I året, så da det jo litt spesielt. Mitt navn uansett Kyrre Dahl, og jeg følger med deg med en liten blanding av diverse ting, både når det gjelder musikk og det vi skal snakke om. For eksempel skal vi innom at sommeren ser ut til å bli varm. Det I hvert fall sesongvarslet fra Meteorologisk institutt som tyder på at det blir en varm sommer. Mer konkret så det mer sannsynlig at det blir varmere enn normalt enn at det blir kjøligere enn normalt, og det gjelder særlig I nord. Mer om det skal du få snart. Da det greit å vite hvordan det står til med fyllingsgraden på norske vannmagasin. Den lavere enn den pleier å være på denne tiden av året, men I nord så den over der den pleier å være. Har du spist epler eller kjøpt epler I butikken, så bør du følge litt med, fordi nå tilbakekaller de røde epler, som kan inneholde for mye av et plantevernmiddel. Den solgt I mange butikker. Det bør du være oppmerksom på, og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet så er det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen, 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen er det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre, ser ut å få ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge er det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i nord.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway, Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Det dukker stadig opp tilbakekallinger av varer som av en eller annen grunn har en feil med seg. Denne gangen så det ganske viktig, fordi det gjelder epler. Og det Royal Gala epler som mange faktisk spiser. Og det Bama som tilbakekaller noen Royal Gala epler. Det påvist for høye nivåer av plantevernmiddelet Propargite. Og det gjelder altså røde epler I løs vekst som distribuert til Norgesgruppens butikker I hele Norge. Bortsett fra I Bergensområdet. Og det gjelder altså Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og Nærbutikken. Og I tillegg så eplene solgt I bunnprisbutikker. Eplene kommer fra Argentina, og vi får vite dette gjennom en rutinekontroll utført av Mattilsynet, sier kommunikasjonsrådgiver Petter Malvik til NTB. Det gjelder altså Royal Gala epler. Det ikke hørt om sykdom foreløpig, men det kan altså være ufint å spise.

Det er kjekt å vite hvem som har navnedag I dag. Det Christian, Kristen og Karsten. Alle navn kommer av det latinske ordet Christianus, som betyr kristen. Når det gjelder solens gang, så går vi fortsatt mot lysere tider, og det gjør vi en drøy måned til. Soloppgang I Sevilla I Spania, 07.18, solnedgang 21.22. Mens det I Shanghai, Kina, soloppgang 04.59, soloppgang 18.42. Vi kan også nevne at Ludvig den 14. Ble kronet som konge I Frankrike på denne dagen I 1643, da var han 4 år gammel. Sidney Bechet ble født I 1897, og forfatter August Strindberg I 1912. Arve Oppsal kom til verden I 1921 på denne dagen, og George Lucas ble født I 1944. Politiets Truls Fyn ble født I 1945, og sceneinstruktør Yngve Sundvår I 1968.

fyllingsgraden i vannmagasinene synker. Den lå på 32,5% ved slutten av forrige uke. Da har den sunket med 0,5% fra uka før i norske vannmagasiner altså. Det viser den ukelige magasinstatistikken fra NVE. Og den samlede graden lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som et nivå på 35,6%. Det magasinene i øst, sør-vest, midt- og vest-Norge som trekker ned. Der lå fyllingsgraden under det som normalen på denne tiden av året. I øst-Norge så lå nivået på 27,42%. Det var opp 3% fra uka før. I Nord-Norge så lå fyllingsgraden over det som normalen på denne tiden av året. Der lå nivået på 59,79%, og det ned 0,6% fra uka før, melder NTB. Så litt vann det igjen, men ikke så mye.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid blant annet på Fylkesvei 241 ved Jevnaker stasjon mot Mo. Her jobbes det frem til slutten av juni, og det kan medføre litt forsinkelser på din vei gjennom området. Det fortsatt aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner, særlig da for de som har litt tyngre kjøretøy. Ta kontakt med kommunen hvis du usikker. Vi kan også ta med oss noe annet. Det blant annet jobbing mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesvei 2300. Der jobbes det frem til 21. desember i år, så det jo en stund til. Mellom Kildal og Roa så det lysregulering, og der pågår arbeidet frem til slutten av denne måneden. Og på gamleveien mellom Harestua og Stasjonsvika så det lysregulering. Arbeidene fortsetter frem til 20. mai, ifølge Statens vegvesen.

kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og I denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller, og en vittig ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen, det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon I sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene I Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager I den mest dramatiske tiden I klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

et fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

0: UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: Fremskrittspartiet i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

nå er det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det jo så mye metall på disse greiene at det jo nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det en ønskeplate eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor.

kløtsjen. Og leit seg han så får de lampli og tørtsjen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsjen, men tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i porsjen. Og leit seg tusjen, så stand mersjen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen, etter den kommersen med han bæ.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror.

Vi har kommet til almanakken 14. mai I dag, og dette en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har skjedd litt. Denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting I Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet I Paris. Israel ble selvstendig I 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn. Så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det bybrann I

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Jeg sitter her og trommer med fingrene på bordet her og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt I forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter I dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplate hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur I dag. For dagens person ble født I Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her ledetråd nummer 2 samtidig. Personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og I likhet med dagens person også en kjent forfatter.

Jeg har fått flere korrekte svar I dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt I ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp I dag. Vi var I Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som I likhet med ham selv forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid I den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det nok der vi nok har ham som mest kjent. Han kjent både under eget navn og under pseudonyme Sifu Sifada.

0: Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

er tilbake igjen i almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retten. Det flere som født på dagens dato, kanskje du også i så fall, gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen, ja, eller Arve Oppsal som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921, han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn i dag, filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Og så har vi, skal vi se, ja, vi er mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptakelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonyme Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Melding fra Gran kommune. Lurer du på hva som skjer i Gran på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Dessuten, Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg i området Vienlinna og Gangnumsveien. Det skjer fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det skjer i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år er Sissel, Bjarte og Sindre. Og det blir loddsalg. Alle er velkomne. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda. Det skjer 13. og 14. juni. Men vil du ha bord der, så ta kontakt innen 1. juni til Hilde Røstad Rossing på telefon 9092 4886.
0: Oppslagstavla.

er noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moleiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Moleiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moleiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.

0: En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Fremskrittspartiet I en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9% ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31% den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning opp 1,3 fra april. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille I USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som I Ozempic-sprøyten og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering I Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium I New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa I mars at det blir et historisk øyeblikk. I kveld deltar Norge I andre semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Jeg har gjort det kunststykket å kjøre over lesebrillene mine med kontorstolen her. Jeg har sånne ganske behagelige kontorstoler I studio, med sånne ordentlig gode hjul. Du merker jo ikke om du kjører over egen fot en gang nesten. Ja, nå har jeg kjørt over lesebrillene mine. Jeg har de I to deler her, så da kan jeg velge å kjøre med monokkel. Delvis av sendingen I dag, ellers så får vi se om redningsaksjonen som på vei nå, har gitt frem av husnøkler, klarer å hente et par nye lesebriller før sendingen ferdig. Jeg skal forsøke å lese det som står på skjermen I hvert fall. Det en viss utfordring. Sånn alderstillegg her som ikke helt heldig I forhold til det. Så jeg får lest meldinger og sånn. Jeg kan bare ikke gjengi dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp I skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer to av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

Så är vi igång med quiz igen. Vi har ett land vi ska finna fram till I denna quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også. Så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krim til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Vi I gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så råder det over et av de aller største land I verden. Og det... I hvert fall da en sånn 10-20 land I hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men I europeiske øyne så dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som I dag en del av landet, kom til så sent som I 1949, altså etter 2. Verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit ja, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det er rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi?

er noen merkedager I dag også. Foruten at det Kristi Himmelfarts dag, så det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det himmelfarten I Norge I dag, og du skal si det på engelsk, så riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day. Så har du den inne. Det dagen for Chihuahua, og de som liker denne hunderasen. Det dagen for romantikk på nett. Det blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det dagen for orientering. Og da snakker vi om den versjonen hvor man løper rundt I skogen med kompass og kart. Det også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men I hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Vi leter etter et land I dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være I dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill I hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel I dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, Kong Charles den tredje faktisk statsoverhode I dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet I verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som I 1949, og det lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.
1: Nå har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og raskere igjen og spille...

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

er litt av hvert som har skjedd I historien, og så kan man si hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato I 2004, da Fredrik var kronprins, og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrand, det var I Tromsø I 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke I de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt I Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.

de av oss som har vært til stede en liten stund, så det jo sånn at vi vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette tema under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok referert til som Satan 2. Og dette ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne, altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det er heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da er testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA er selvfølgelig på listen.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Ja, nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker, hvilken redningsaksjon er det du snakker om? Vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her, sånn et stykke ut I showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med meg det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg sendte av gårde en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn I løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på, hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her, så man skal liksom trykke på de rette knappene, og så var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag, inneklemt fredag I morgen. Ny kaffepause kommer.

0: Gratis barnehage gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. I kveld deltar Norge I andre semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Ikke bare det torsdag, endelig torsdag, snart fredag og snart helg, men det Kristi himmelfartsdagen I dag, rød dag, fridag, og det jo godt I seg selv. Det betyr vel at vi kan få denne her torsdagen til å bli tipptopp, skulle jeg tro. Mange har vel gått for langhelg nå, tatt seg fri for inneklemt fredag og greier, men jeg satser på at vi skal klare å kose oss her fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen.

14. mai det I dag vi skal se tilbake på historia og lære at kamelene ble introdusert I det amerikanske forsvaret på denne dagen her I 1856, og det var et testprosjekt. De skulle bære last for soldatene, var planen. Prosjektet ble stanset ganske kort tid etterpå, fordi kamelene ikke kunne følge ordre, og dessuten så var det litt lukt fra de som det amerikanske forsvaret ikke likte så godt. Robert Cheeseborough tok patent på vaselin på denne dagen her I 1878, og så var det serien Seinfeld som ble avsluttet etter 9 år på skjermen på denne dagen her I 1998. Det var også et TV-intervju på denne dagen her I år 2000, der vår kronprins Håkon fortalte I et TV-intervju om forholdet han har til Mette-Marit Tjessem Høyby, som nå vår kronprinsesse. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Vi snakket om at kronprins Håkon fortalte om forholdet sitt til Mette Marit på denne dagen her I år 2000, og I den forbindelse så var det litt dårlig gjort av meg å ikke ta med det kongelige bryllupet I København, som skjedde 4 år senere den 14. mai. Det var kronprins Fredrik av Danmark som gifta seg med Mary Donaldson, den australske jenta, som han hadde møtt på bryllupet. Det sto altså I København I 2004. Julie.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

de aller fleste større gjenger I hvert fall har en sånn person, og kanskje kjenner du noen også. Vi skal se nærmere på hvordan vi kan håndtere gjerrige venner uten at det blir ondt blod. Det gjør vi ganske snart.

De aller fleste vennegjenger har en eller annen gjerrigknark I seg. En som ikke inviterer til middag, selv om den har blitt invitert og så videre. Og det blir jo feil I tråd med gjensidighetsprinsipp. Som styrer mye av det menneskelige samværet vårt, og prinsippet handler jo om at I relasjoner finnes en gjensidig sånn gi og ta situasjon, og det det ikke alle som gjør, og da kan det være greit å håndtere det så godt som mulig. Kanskje kan du ymte frem på, kanskje bruke humor når du ymter frem på at det lov med gjengjeldelse og så videre. Kanskje kan du invitere deg selv på middag til vedkommende som du har invitert som aldri inviterer tilbake, eller kanskje kan du prøve å pushe på noe annet til dette mennesket her. Folk ikke så dumme, så hvis du på en måte bare tar opp handlingsmønstre og forteller hvordan det oppfattes, så skjønner folk greia.

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Jeg håper at Kristi himmelfartsdagen din bra, enten du har fri og koser deg med ditt, eller om du på jobb og holder landet I gang, oppe og står. Altså, klapp på skuldra til den som driver med det, og så kan folk tenke at nå driver du og snikhiller seg selv der. Men jeg føler jo ikke at jeg på jobb, ikke sant, når jeg sitter her og koser meg I ditt selskap. Det et eller annet med det. Du, vi skal straks til en studie på tidlig forholdsfase, vi. Det tar vi for oss snart. Girl.

Leser en studie fra USA at det tre ting som ganske små ting, men som man burde vite fordi det viktig å vite om partneren sin når man I et forhold. Og dette her ting man skal vite når man har vært sammen I så kort tid som bare et halvt år, for eksempel. Parterapeuten her på TikTok sier jo da at det hvor mye de vil feire bursdagen sin, eller altså hvordan de vil feire bursdagen sin, noe man bør vite om partneren, sånn at man kan tilrettelegge og tilpasse ut ifra bursdagsbarnets ønsker. Man bør også ha en formening om hvor mye alenetid man trenger, og det kan jo være litt vanskelig I starten av forholdet, for det tilpasser seg jo mer etter hvert. Til å begynne med så vil man jo være sammen hele tiden. Og det tredje punktet som lite, men viktig å vite om partneren I kort tid etter at forholdet har startet, det jo hva de gir seg selv lov til å sløse penger på.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Melding fra Gran kommune. Lurer du på hva som skjer i Gran på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Dessuten, Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg i området Vienlinna og Gangnumsveien. Det skjer fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det skjer i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år er Sissel, Bjarte og Sindre. Og det blir loddsalg. Alle er velkomne. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda. Det skjer 13. og 14. juni. Men vil du ha bord der, så ta kontakt innen 1. juni til Hilde Røstad Rossing på telefon 9092 4886.
0: Oppslagstavla.

Den 14. mai det I dag. Martin Garrix har bursdag I dag. Det har også han som skapte Facebook, Mark Zuckerberg. Vi har Olly Murs, en artist som slo igjennom I det britiske X-faktor. Og så har vi All Saints-medlemmen Natalie Appleton som fyller år I dag. Cate Blanchett, skuespilleren, har bursdag. Og hvis du fyller år I dag, så vil jeg gjerne slenge ut en gratulasjon på dagen din også. Ja. Hipp, hipp! Hurra! You're the lucky one. You can fly away into the morning sun. While me and myself are stuck right here.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Det er Kristi Himmelfart, og tempoet det går unna også I dag, denne torsdagen. Jeg håper du koser deg, at du har det bra, og at du nyter tida her like mye som det jeg gjør. For du bra selskap, og det har jeg som mål å være også. Jeg heter Hanna, har du akkurat skrudd på her. Du hjertelig velkommen inn, og selvfølgelig skal du også få lov å være med videre. Nå skal vi ta en titt inn I merkedagskalenderen vår ganske snart. Se hvilke andre merkedager vi har, annet enn Kristi Himmelfart.

14. mai er kyllingdansdagen faktisk. Det er en dag som kan feires med å danse som en kylling. Men for å være ærlig så er jeg litt usikker på hvordan den funker. Jeg kjenner til fugledansen, kyllingdansen har jeg faktisk aldri hørt om. Så der må jeg nok gjøre litt research før jeg kan kjøre I gang. Vi kan også ta med at det er online romantikkens dag. En merkedag som ønsker at alle single som ønsker å finne en partner skal melde seg inn på en datingside. Og hvis det noen single som enda ikke har prøvd det, så blir jeg nesten litt grann overrasket. Samtidig så kanskje ikke helt heller, altså ryktet til online dating har jo gått litt sånn opp og ned som en berg- og dalbane, så det ikke sikkert at alle har gjort et ærlig forsøk. Kanskje det noen som har vært I et forhold gjennom hele tiden hvor det har vært mulighet for online dating. Ikke vet jeg, men det I hvert fall merkedagen vi har å forholde oss til I dag.

0: Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.
1: Hvis du heter Christian, Kristen eller Karsten, da har du navnedagen din I dag, og det vil jeg først og fremst gratulere med. Og så vil jeg oppfordre til å feire litt, sånn at du I hvert fall føler deg godt med dagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, som kommer fra en kar som heter Nils Petersen, og han har sagt, det kjærlighetens lotteri som I alle andre. Man kan ikke satse åttendeler og samtidig forlange full gevinst.

nok en det sånn røddag, høytidsdag som vi kaller det, og jeg mener at hvis vi skal gå rundt og ha fri, så må vi vite hvorfor. Og I dag så det Kristi Himmelfartsdagen. Kristi Himmelfartsdagen en kristen høytid som feires til minne om at ifølge Bibelen så var det Jesus Kristus som ble tatt opp til himmelen I det nye testamentet står det. Og himmelfarten skal ha skjedd da 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene, altså tredje dag når han sto opp fra de døde I påska der. Og Kristi himmelfart jo da bevegelig og feires torsdagen som kommer 39 dager etter første påskedag hvert eneste år. Og da må vi jo finne ut alltid, når påske, første påskedag, og så blir det liksom 39 dager derfra, så da det bare å telle ned og telle seg fram til når høytiden

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vi har ofte hørt at det kjempeviktig for spesielt den mentale helsen vår og lykkefølelsen, at vi bør ta vare på relasjoner og bygge relasjoner og den type ting, men også fysisk nærhet, hudkontakt, det kan være ganske viktig det også. Vi skal ta en nærmere titt på hvor viktig det å få kos, hud mot hud, ganske snart.

Hvor viktig det egentlig at vi får oss kos når vi blir født, så kan vi ikke forstå verden rundt oss, og da vi jo helt avhengig at noen tar på oss og gir oss omsorg, og liksom gir oss den tryggheten fra vi bittesmå. Men også når vi vokser opp og blir voksne, så kan det være viktig med en kos. Og forskere har sett lite grann nærmere på dette her, for kan egentlig roboter gjøre den nytten at den koser og klemmer med oss, og så livet bra? Det var det forskerne hadde lyst til å finne ut av, og det jo noen som trenger ekstra mye kos, for eksempel når man syk og svak med dårlig bak, mange som sliter psykisk og har depresjon, angst eller stress, da det stor nytte av å få kos og varme og trøst og trygghet fra andre. Så der kan du se at kos, det kan være veldig viktig, men en lang massasje for eksempel, det kan fungere det også, bare det liksom berøring, hud mot hud.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Må si at jeg ofte får, jeg blir litt sånn begeistret over at forskere kan finne ut av alt mulig rart, men jeg får også noen sånne aha-opplevelser av det de finner ut av her. Altså ikke bare det å bygge relasjoner viktig for den mentale helsa vår, men det å faktisk få fysisk hudkontakt av diverse slag er ganske viktig for oss og helsa vår. Det også kan det se ut til. Også i varierende grad da, utifra hva man trenger som menneske.

tiden da som driver og renner ifra oss, det vel like greit å få på litt pause kanskje. Pause trengs selv på røddager, altså det å stresse ned, det en hverdag i livet utøvende øvelse. Så vi får prøve å få rutinene inn og på plass, det like greit. Vi skal slappe av med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar for oss ting vi ikke har behov for å vite, rett og slett bare for å gi hjernen en liten pause for det meningsfulle som hodet ditt måtte gå rundt og bære på. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Når pingviner hopper fra isflak til isflak, så vil de alltid velge det isflaket som leder dem tilbake til land. De vil altså aldri hoppe utover, da vil de vel antagelig dukke eller svømme eller noe sånt da. Men jeg har sett nok pingvindokumentarer til å kunne uttale meg der. Don't say you love me, 'cause I can't say it back, don't say you're sorry.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Gårsdagen her ved veis ende, ikke ved veis ende helt da, men for vår del, uansett hva planen din videre, så håper jeg at du skal kose deg stort, nyte røddagen, denne fridagen, og benytte tida til, til selvpleie. Tenk litt på deg selv, sette deg selv først og sånn. Jeg heter Hanne, jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted, så håper jeg jo på da, at vi kan treffes igjen da. Ha det så lenge!

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

nå er det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det jo så mye metall på disse greiene at det er nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplate eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem det?

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Vi kommet til Almanakken 14. mai i dag, og dette en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting i Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet i Paris. Israel ble selvstendig i 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det bybrann i Tromsø.

jeg sitter her og trommer med fingrene på bordet her og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt I forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter I dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplate hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur I dag. For dagens person ble født I Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her ledetråd nummer 2 samtidig. Personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og I likhet med dagens person også en kjent forfatter.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Jeg har fått flere korrekte svar I dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt I ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp I dag. Vi var I Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnloven 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som I likhet med ham selv forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid I den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det nok der vi nok har ham som mest kjent. Han kjent både under eget navn og under pseudonyme Sifu Sifada.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonyme Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Oppslagstavla.
2: Melding fra Gran kommune. Lurer du på hva som skjer i Gran på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Dessuten, Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg i området Vienlinna og Gangnumsveien. Det skjer fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det skjer i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år er Sissel, Bjarte og Sindre. Og det blir loddsalg. Alle er velkomne. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda. Det skjer 13. og 14. juni. Men vil du ha bord der, så ta kontakt innen 1. juni til Hilde Røstad-Rossing på telefon 9092 4886.
1: Oppslagstavla.

Det er noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moe Leiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Moe Leiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moe Leiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Jeg har gjort det kunststykket og kjører over lesebrillene mine med kontorstolen her. Jeg har sånne ganske behagelige kontorstoler I studio, med sånne ordentlig gode hjul. Du merker jo ikke om du kjører over egen fot en gang nesten. Ja, nå har jeg kjørt over lesebrillene mine. Jeg har de I to deler her, så da kan jeg velge å kjøre med monokkel. Delvis av sendingen I dag, eller så får vi se om redningsaksjonen som på vei nå, har gitt frem av husnøkler, klarer å hente et par nye lesebriller før sendingen ferdig. Jeg skal forsøke å lese det som står på skjermen I hvert fall. Det en viss utfordring. Sånn alderstillegg her som ikke helt heldig I forhold til det. Så jeg får lest meldinger og sånn. Jeg kan bare ikke gjengi dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp I skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer to av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så råder over et av de aller største land i verden. Og det i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, ja, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det er rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto er på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi?

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

noen merkedager I dag også. Foruten at det Kristi Himmelfarts dag, så det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det himmelfarten I Norge I dag, og du skal si det på engelsk, så riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day. Så har du den inne. Det dagen for Chihuahua, og de som liker denne hunderasen. Det dagen for romantikk på nett. Det blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det dagen for orientering. Da snakker vi om den versjonen, hvor man løper rundt I skogen med kompass og kart. Det også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men I hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I huskvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Huskvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være I dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill I hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel I dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, kong Charles den tredje faktisk statsoverhode I dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet I verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som I 1949, og det lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

litt av hvert som har skjedd i historien. Og så kan man si, hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato i 2004, da Fredrik var kronprins og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrann, det var i Tromsø i 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke i de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt i Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: For de av oss som har vært I stedet en liten stund, så det jo sånn at vi vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette tema under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok referert til som Satan 2. Og dette ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer I verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA selvfølgelig på listen.

Ja, nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker hvilken redningsaksjon er det du snakker om, vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her sånn et stykke ut I showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med meg det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg sendte av gårde en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn I løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på, hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her, så man skal liksom trykke på de rette knappene, så var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag. Inneklemt fredag I morgen. Ny kaffepause kommer.

Ikke bare er det torsdag, endelig torsdag, snart fredag og snart helg, men det er Kristi himmelfartsdagen I dag, røddag, fridag, og det jo godt I seg selv. Det betyr vel at vi kan få denne her torsdagen til å bli tipptopp, skulle jeg tro. Mange har vel gått for langhelg nå, tatt seg fri for inneklemt fredag og greier, men jeg satser på at vi skal klare å kose oss her fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen.

14. mai er det I dag vi skal se tilbake på historia og lære at kamelene ble introdusert I det amerikanske forsvaret på denne dagen her I 1856, og det var et testprosjekt. De skulle bære last for soldatene, var planen. Prosjektet ble stanset ganske kort tid etterpå, fordi kamelene ikke kunne følge ordre, og dessuten så var det litt lukt fra de som det amerikanske forsvaret ikke likte så godt. Robert Cheesbrough tok patent på vaselin på denne dagen her I 1878, og så var det serien Seinfeld som ble avsluttet etter 9 år på skjermen på denne dagen her I 1998. Det var også et TV-intervju på denne dagen her I år 2000, der vår kronprins Håkon fortalte I et TV-intervju om forholdet han har til Mette Marit Tjessem Høyby, som nå vår kronprinsesse. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Vi snakket om at kronprins Håkon fortalte om forholdet sitt til Mette Marit på denne dagen her I år 2000, og I den forbindelse så var det litt dårlig gjort av meg å ikke ta med det kongelige bryllupet I København, som skjedde 4 år senere den 14. mai. Det var kronprins Fredrik av Danmark som gifta seg med Mary Donaldson, den australske jenta, som han hadde møtt på bryllupet. Det sto altså I København I 2004. Are you

I dag så skal vi ta for oss et uttrykk som jeg ikke kjent med fra før. Jeg tror aldri jeg har hørt det. Jeg kan I hvert fall ikke huske det, og da må det være fryktelig lenge siden, tenker jeg. Være pott og panne, det et uttrykk som betyr å være den sentrale personen, den som ordner opp, eller den som helt uenværlig I gruppa. Og en forklaring av uttrykket at pott, altså kasserollen, og pannen, de var uenværlige som kjøkkenutstyr. En annen forklaring at pott omdannet fra kopp, og hode som I koppskatt og uttrykket betyder da både hode og hjernen for de jo ganske uenværlige de også uansett så pott og panne da på en måte det der med å være gjengens midtpunkt kanskje den som ingen klarer seg uten den som alltid stiller opp og ordner opp for alle de andre

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: I alle vennegjenger så finnes det noen som klarer å lure seg unna. Det er den ene vennen som aldri vipser når man har delt etter en tur, eller den som klarer å lure seg unna regninga på restaurant. De aller fleste større gjenger i hvert fall har en sånn person, og kanskje kjenner du noen også. Vi skal se nærmere på hvordan vi kan håndtere gjerrige venner uten at det blir ondt blod. Det gjør vi ganske snart.

0: meg.
1: De aller fleste vennegjenger har en eller annen gjerrigknark I seg, en som ikke inviterer til middag selv om den har blitt invitert og så videre, og det blir jo feil I tråd med gjensidighetsprinsippet. Som styrer mye av det menneskelige samværet vårt, og prinsippet handler jo om at I relasjoner finnes en gjensidig sånn gi og ta situasjon, og det det ikke alle som gjør, og da kan det være greit å håndtere det så godt som mulig. Kanskje kan du ymte frem på, kanskje bruke humor når du ymter frem på at det lov med gjengjeldelse og så videre. Kanskje kan du invitere deg selv på middag til vedkommende som du har invitert som aldri inviterer tilbake, eller kanskje kan du prøve å pushe på noe annet til dette mennesket her. Folk ikke så dumme, så hvis du på en måte bare tar opp handlingsmønstre og forteller hvordan det oppfattes, så skjønner folk greia.

0: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Jeg håper at Kristi himmelfartsdagen din bra, enten du har fri og koser deg med ditt, eller om du på jobb og holder landet I gang, oppe og står. Altså, klapp på skuldra til den som driver med det, og så kan folk tenke at nå driver du og snikhiller seg selv der. Men jeg føler jo ikke at jeg på jobb, ikke sant, når jeg sitter her og koser meg I ditt selskap. Det et eller annet med det. Du, vi skal straks til en studie på tidlig forholdsfase, vi. Det tar vi for oss snart.

Leser en studie fra USA at det tre ting som ganske små ting, men som man burde vite fordi det viktig å vite om partneren sin når man I et forhold. Og dette her ting man skal vite når man har vært sammen I så kort tid som bare et halvt år, for eksempel. Parterapeuten her på TikTok sier jo da at det hvor mye de vil feire bursdagen sin, eller altså hvordan de vil feire bursdagen sin, noe man bør vite om partneren, sånn at man kan tilrettelegge og tilpasse utifra bursdagsbarnets ønsker. Man bør også ha en formening om hvor mye alenetid man trenger, og det kan jo være litt vanskelig I starten av forholdet, for det tilpasser seg jo mer etter hvert. Til å begynne med så vil man jo være sammen hele tiden. Og det tredje punktet som lite, men viktig å vite om partneren I kort tid etter at forholdet har startet, det jo hva de gir seg selv lov til å sløse penger på.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Det Kristi Himmelfart, og tempoet det går unna også I dag, denne torsdagen. Jeg håper du koser deg, at du har det bra, og at du nyter tida her like mye som det jeg gjør. For du bra selskap, og det har jeg som mål å være også. Jeg heter Hanna, har du akkurat skrudd på her. Du hjertelig velkommen inn, og selvfølgelig skal du også få lov å være med videre. Nå skal vi ta en titt inn I merkedagskalenderen vår ganske snart, se hvilke andre merkedager vi har, annet enn Kristi Himmelfartsdagen.

14. mai er kyllingdansdagen faktisk. Det er en dag som kan feires med å danse som en kylling. Men for å være ærlig så er jeg litt usikker på hvordan den funker. Jeg kjenner til fugledansen, kyllingdansen har jeg faktisk aldri hørt om. Så der må jeg nok gjøre litt research før jeg kan kjøre I gang. Vi kan også ta med at det er online-romantikkens dag. En merkedag som ønsker at alle single som ønsker å finne en partner skal melde seg inn på en datingside. Og hvis det noen single som enda ikke har prøvd det, så blir jeg nesten litt grann overrasket. Samtidig så kanskje ikke helt heller, altså ryktet til online dating har jo gått litt sånn opp og ned som en berg- og dalbane, så det ikke sikkert at alle har gjort et ærlig forsøk. Kanskje det noen som har vært I et forhold gjennom hele tiden hvor det har vært mulighet for online dating. Ikke vet jeg, men det I hvert fall merkedagen vi har å forholde oss til I dag. I'm going back.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Hvis du heter Christian, Kristen eller Karsten, da har du navnedagen din I dag, og det vil jeg først og fremst gratulere med. Og så vil jeg oppfordre til å feire litt grann, sånn at du I hvert fall føler deg godt med dagen. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter Nils Petersen, og han har sagt, det kjærlighetens lotteri som I alle andre. Man kan ikke satse åttendeler og samtidig forlange full gevinst.

0: som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
1: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
0: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
1: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
0: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
1: Husk adressen.
0: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Vi har ofte hørt at det kjempeviktig for spesielt den mentale helsen vår og lykkefølelsen, at vi bør ta vare på relasjoner og bygge relasjoner og den type ting, men også fysisk nærhet, hudkontakt, det kan være ganske viktig det også. Vi skal ta en nærmere titt på hvor viktig det å få kos, hud mot hud, ganske snart.

Hvor viktig det egentlig at vi får oss kos når vi blir født, så kan vi ikke forstå verden rundt oss, og da vi jo helt avhengig at noen tar på oss og gir oss omsorg og liksom gir oss den tryggheten fra vi bittesmå. Men også når vi vokser opp og blir voksne, så kan det være viktig med en kos. Og forskere har sett litt nærmere på dette her, for kan egentlig roboter gjøre den nytten at den koser og klemmer med oss, og så livet bra? Det var det forskerne hadde lyst til å finne ut av, og det jo noen som trenger ekstra mye kos, for eksempel når man syk og svak med dårlig bak, mange som sliter psykisk og har depresjon, angst eller stress, da det stor nytte av å få kos og varme og trøst og trygghet fra andre. Så der kan du se at kos, det kan være veldig viktig, men en lang massasje for eksempel, det kan fungere det også, bare det liksom berøring, hud mot hud.

må si at jeg ofte får jeg blir litt sånn begeistret over at forskere kan finne ut av alt mulig rart, men jeg får også noen sånne aha-opplevelser av det de finner ut av her, altså ikke bare det å bygge relasjoner viktig for den mentale helsa vår, men det å faktisk få fysisk hudkontakt av diverse slag ganske viktig for oss og helsa vår. Det også kan det se ut til, også i varierende grad da, utifra hva man trenger som menneske.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte. Hvis du

tiden da som driver og renner ifra oss, det vel like greit å få på litt pause kanskje. Pause trengs selv på røde dager, altså det å stresse ned, det en hverdag i livet utøvende øvelse. Så vi får prøve å få rutinene inn og på plass, det like greit. Vi skal slappe av med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar for oss ting vi ikke har behov for å vite, rett og slett bare for å gi hjernen en liten pause for det meningsfulle som hodet ditt måtte gå rundt og bære på. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Når pingviner hopper fra isflak til isflak, så vil de alltid velge det isflaket som leder dem tilbake til land. De vil altså aldri hoppe utover, da vil de vel antagelig dukke eller svømme eller noe sånt da. Mener jeg har sett nok pingvindokumentarer til å kunne uttale meg der.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Men det er torsdagen her ved veis ende, ikke ved veis ende helt da, men for vår del, uansett hva planen din videre, så håper jeg at du skal kose deg stort, nyte røddagen, denne fridagen, og benytte tida til, til selvpleie. Tenk litt på deg selv, sette deg selv først og sånn. Jeg heter Hanne, jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted, så håper jeg jo på da, at vi kan treffes igjen da. Ha det så lenge!

vi skrek till varandra var sant. Nå er sant.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut

0: du bruker på å ringe, blir lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på, blir den tiden du har ringt, pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja da, og det uke 20 vi skriver. Vi starter der. Sjekk at det står uke nummer 20 på heftene dere har kjøpt inn. Og det Sverre Malstad Bratterud og Anders Toje som nok en gang ønsker vel møtt til torsdags bingo her på Radio Randsfjord. Vi kan vel bare klemme i gang med ark nummer 1. Der skal vi starte med ei rekke. 200 kroner det i premie. Og første tallet i kveld, det blir 58. 5-8. To. Elve. En. Seks og 70. Sju. Seks. To og 60. Seks. To. 85, 85, 46, 46, 78, 78, 79, 79, 35, 35, 54, 54, 64, 64, 69, 69, 7, 7, 30, 3, 0, 27, 2, 7, 59, 59, 36, 36, 67, 67, 9, 9, 57, 57, 28, 28, 44, 44, 44. Da det en rekker med her som har bingo på
1: 44,
0: 44, og der har du et bongnummer
1: 341,
0: 4, 1. Da har vi med en på tale før, får jeg beskjed om.
1: Ja.
0: Da må vi gå dit vi.
1: Ja, hei.
0: Ok, ha det bra da. Vi har med en på 28 her, som har et bangnummer.
2: 29, 4, 25.
0: 4, 25. Da blir sjekket der, og så var det 28, da kan du lese rekka.
2: 9, 28.

0: Da blar vi om til ark nummer 2. Starter med en rekke 200 kroner I premie. Og første tallet på ark nummer 2 blir 61. 61. Niogfyrre, fire, ni, fire, åtti, åtte, fire, fjorten, en, fire, tofyrre, fire, 2 73 7 3 15 1 5 55 5 5 10 1 0 19 1 9 22 2 2 85 8, 5 83 8, 3 5 5 56 5, 6 54 5 4 62 6 2 25 2 5 29 2, 9 82 8, 2 58 Da en enrekker med oss her som har bingo på
1: 83 Nei, 62 mener jeg 62 mener jeg
0: 62, ja, ok. Og der barndommere.
1: 40, 22, 40.
0: 40, 22, 40. Og så var det på 62. Da, da kan du løse.
1: 5, 14, 22, 56, 62.
0: Vi skriver...
1: Roger Johansen.
0: Roger Johansen. Og heftet kjøpt.
1: Det på Circle K I Jessheim.
0: Circle K på I Jessheim. Ja, da var det 200 I premie der.
1: Ja, takk.
0: I like måte. Hei, hei.
1: Hei.
0: Det var enrekkeren, gikk ut da på 62, jeg tar opp at tre tallene som har gått etter det, og da skal vi ha to rekker, 300 kroner I premie. Etter 62 var vi innom 25, 2, 5, 29, 2, 9, 82, 8, 2 33 50 50 86 86 20 20 89 89 40 40 78 78 65 65 53 53 64 64 9 9 47 47 68 68 90 90 52 52 80 80 75 75 11 11 Da en to-rekker med her, som bingo på
2: 75
0: 75 Hvor du har et bongnummer
2: 39 62 53
0: 62 53 9 62 53 Da kan du lese det
2: Det 9 29 49 55 61
0: Oi, vi har med en på 90. Teknikeren fikk litt problemer her, så han brøt dessverre du som var på tråden. Det var ikke meningen. Men vi har med en som fire tall før.
2: 39, 62, 53.
0: Og da skal vi få et bongnummer på 90. Du på lufta nå.
3: 17, 20, 07. 20,
0: 7
2: Det 9, 29, 49, 55, 61
0: Ja, ah, du henger langt etter du på nettradioen, hører jeg
3: Ja,
0: jeg gjør det 90, da har du ikke med den og ikke med den, ikke med den Da kan du lese
3: 9, 29, 33, 40, 58, 61, 64, 73 83, 90.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
3: Hans Peder Sveum.
0: Hans Peder.
3: Peder, med det.
0: Peder, ja. Peder Sveum.
3: Ja.
0: Ja. Og heftet kjøpt.
3: efter jag köpt på docka.
0: Ja. Är det så eller? Själv på SDN på docka?
3: SDN på docka.
0: Ja. Nej, men då var det du som fick 300 på den. Är det länge sedan du har slått på nätradion din? Har du stått på länge?
3: Den har stått på länge.
0: Ja. För det är länge han står på så ju mer kan bli försinket för att säga det sånt.
3: Ja, sån ja.
0: Så hvis du stoppar den och så startar den igen så kanske du inte hänger så långt efter.
3: Det kan vi göra, vet du.
0: Ja. Nej, men den satt den 300 som sagt.
3: Super, tack ska du
0: ha. I like måte.
3: Ha det godt.
0: Det var to-rekkeren som gikk ut da på 90. Og da skal vi ha full bong igjen. Tre rekker. Og det 500 i premie. Tar du på tallet etter 90, da kom først 52. 5-2. 80. 8-0. 75. 7-5. Da har vi innatt på 11-1-1. 8-8-77-77. 18-1-8. 70-7-0. 74-7-4. 31. 3-1. 41. 4-1. 45. 4-5. 27. 2-7. 32. 3-2. 48. 4-8. 13. 1-3. 12. 1-2. 2. Da har vi en tre rekker her, som vi går på.
4: 13.
0: Det var på 13. Der bongnummeret.
4: 37-80-63.
0: 80-63. Og så hadde du den på 13. Da kan du lese.
4: 5-26-50-66-84-80. 18-49-54-70-83-80. 13-33-48-56-90.
0: Og der skal det stå.
4: Kjell Slette.
0: Kjell Slette, som har kjøpt hefte.
4: Kiwi Jevnaker.
0: Det var Kiwi på Jevnaker. Og her det ingen på vent, så det betyr nok 500 på den, ser det ut for.
4: Ja, det bra det.
0: Ja, fint. Takk til deg.
4: Ha det, ja.
0: Hei. Granstunet,
5: kjøpesenter. Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook. Granstunet, kjøpesenter
6: I Gran. Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Vi er klare for ark nummer 4. Ei rekke først. 200 det I premie. Og 63. 6-3. Femten, en, fem, åtte og tjue, to, åtte, fem og femti, fem, fem, åtte og åtti, åtte, åtte, En og tjue, to, en, ni og tredve, tre, ni, to og tjue, to, to, sytten, en, sju, 11, 1, 1, 85, 8, 5, 41, 4, 1, 59, 5, 9, 3,

0: to. Da har vi en rekker med her, som har bingo på.
1: 70.
0: Det var på 70. Og der bongnummeret.
1: Yes. Der bongnummeret 403672.
0: 3672. Da kan du lese, du.
1: 11, 21, 54, 70, 88.
0: Vi skriver.
1: Leif Olav Skogli.
0: Leif Olav Skogli.
1: Ja.
0: Og heftet er kjøpt.
1: Det er kjøpt på SO Dokka.
0: SO på Dokka.
1: Yes.
0: Yes, da var det 200 I premie der.
1: Takk og takk.
0: I like måte. Hei. Det var en rekkeren. Den gikk da ut på 70. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner I premie. Vi fortsetter med 4 og 70. 7, 4. 2. 2. 5. 5. Seks, seks, nitti, ni, null, en og seksti, seks, en, en og femti, 5, 1, 4, 4, 3 og 80, 8, 3, 3 og 40, 4, 3, 34, 3, 4, 58, 5, 8, 1 og 70, 7, 1, 5 og 70, 7, 5, 40, 4, 0, 3 og 50, 5, 3, 7 og 80, 8, 7, 13, 1, 3, 46, 4, 6, 47, 4, 7, 73, 7, 3, 10, 1, 0, 50. Da har vi en torrekke med oss her, som har bingo på
2: 10.
0: Det var på 10, og der et bongnummer.
2: 30, 7, 4, 7.
0: 7, 4, 7. 7, 4, 7. Og vi tar en sjekk. Så var det på 10. Da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
2: Ja. 4, 10, 17, 22,

0: 39.
1: Ja, du har
0: 40.
1: to rekker.
0: Ja, jeg så jo neste feil.
1: Ja,
0: 17 skulle du være med.
1: Nei.
0: Skal jeg svare på nytt, da?
1: Ja, da.
0: 4, 10, 22, 39, 40, 51, 53, 63, 73 og 87.
1: Korrekt, da. Og vi skriver det.
0: Carl Anton Olebakken.
1: Carl Anton. Skal vi se. Han tok tre rekkerne stad og vil være med litt nå. Ja.
0: Stemmer det.
1: Da setter vi like stein ved, og så var det nettpong igjen. Pluss på tre der, så var det 15 i stad, så det blir 1800 det.
0: Det blir bra, vet du.
1: Ja, fint. Takk, takk.
0: Ligger med det.
2: Ja, det er bra.
1: Det var altså to rekker, gikk ut på ti. Da skal vi ha tre rekker full bong. 3000 er i premie på dobbelthefte, og 1500 på enkelthefte. Etter ti kommer 50, som vi var innom, 5-0. To og 80, 8-2. 32, 3-2, 33, 3-3, 30, 3-0, 42, 4-2, 80, 8, 0, 35, 3, 5, 56, 5, 6, 9, 9, 62, 6, 2, 44, 4, 4, 79, 7, 9, 60, 6, 0, 78, 7, 8, 29, 2, 9, 89, 8, 9, 6 og 20, 2, 6, 19, 1, 9. Da det en trerekke med oss her, som må bingo på
3: 6 og 20.
1: 26. Der har du et bongnummer.
3: 37,
1: 39, 80. 39,
3: 80.
1: Da kan du
3: lese. 4, 29, 53, 63, 70. 3, 26, 51, 73, 83. 2, 15, 34, 44 og 58.
1: Helt korrekt. Vi får et navn her.
3: Hilde Melbostad.
1: Hilde Melbostad. Og heftet kjøpt.
3: Det kjøpt på SDN Gran, hvis det det til, selv.
1: Ja, SDN Gran, ja.
3: Ja.
1: Tidligere, tidligere selv, og det et dobbelt hefte, så det betyr 3000 på den.
3: Flott.
1: Hvis ingen flere melder seg, og det stille så langt.
3: Vi får satse på det, da.
1: Da ser det lovende ut.
3: ja.
1: Den takk god. I like måte.
3: Ha det bra.
2: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!